وقتی که تدیره خمنه زلیخانه که گون زلیخان خوشحال جشنه خرابیو چه ور تاقه جا تاقه قری حلانی چه دالو نمیشه کو زنه که افگره قری ها تا دیزه دالو نمی دسته خیر راست افتا کتا که اولا دستی چه بجی قری لمسته هم لیو جا زرزه تماش که بدل اینه و هزا دل عاشقی هم قوابی تو را که جا زرزه تماش که نسمه افزان کرن لده نسمه اوتی خینه را وشه لیو چو سد دیچه وش چه نکو وابی تو را زلیخانه جی جبر دو که تماش که روشه زلیخانه جو اما دسته که جا کتا که بر نه را کجا بکبشیر نر کتا که رونش